0: obs på det. Det var litt med sånn, ja, at jeg hadde gjerne lyst til å ha en kvinnelig artist eller to til, men i år var det sånn, og så, som sagt, i fjor var det nesten omvendt.
1: Så, så handler det vel litt om hvem som er tilgjengelige og, ja, og så videre?
0: Det handler det om det, ja. Og så er det jo sånn, jeg kan, som de sikkert skjønner, jeg kan ikke sitte her og fortelle om hvem det er, så hvem enten har takket nei, eller har blitt for dyr, eller... eller det ikke passet før, men...
1: Som jeg stryker det da på spørsmål.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men det er jo litt sånn også at vi, ja, i, når vi begynner å bukke, så er ikke det alt en prøve å få til, en får til heller.
1: Det nei, det er jo klart.
2: Men det er jo damene som det unge alibiet.
0: Ja, absolutt, og kjempeflinke, flinke begge to. Gjer Gunn Kvåle er jo, nå jeg kjærer litt bil av og til, og når jeg skal rundt omkring på møte og arrangement og slikt, og Gunn Kvåle går jo nå jamt og trutt på radio, så knapt den eneste biltur jeg har hatt de siste, siste vekene da jeg ikke har fått tørt på Gunn Kvåle da. Så kjempebra og, og spennende artist. Og så er hun jo Sogndøl.
2: Ja, og det er jo vårt lokal alibi.
0: Ja, og så er hun da døtteras Inger Ronny.
2: Ja, det var mer enn jeg visste.
0: Ja, da har vi det. Nei, da, men...
2: du, Jon, visste det?
1: Nei, det må jeg si, det har ikke jeg fått
0: med. Men det er Marling ditt der, ikke det?
1: Det er det.
0: Ja, ja. Sånn at da sier Jon Are er, og skal ja. Spille. Og Gunn skal spille. Så er det sånn at han, Jon Are, han var jo fast gitarrist under sommerrevyene.
1: Ja.
0: Så skjedde det da følgende at jeg og Jon Are, eller det vil si, det var jo ikke vi, det var jo våre fruer, skulle føde.
1: Ja.
0: Og det skjedde på samme dag. Altså, våre to sønner er født på samme dag.
1: Ok.
0: Og det var da midt under sommerrevyen, altså, jeg nådde å være på scenen fredag, reise på sykehuset, føde og komme tilbake på scenen på lørdag. Jon Are, han for sånn at han nådde ikke å være på revyen på fredag. Vi måtte ha inn vikar.
1: Ja.
0: Dette der skulle skje i full fart. Hvem er det som er god nok på gitar til å erstatte Jon Are? Det er ikke så fryktelig mange i Norges land. Inger Ronny Kvåle. Altså faren av Gunn.
1: Ja.
0: Ja. Så han kom opp, spilte sin soloa, for nyhet. Så ringde vi han på lørdag og sa at du må komme i dag også. Og da spilte han alle soloene for å si det sånn.
1: Ja. Ja. Ja. Ikke bare sine.
0: Nei. Ikke bare sine. Nei. Så nå har vi Jon Are og Gunn, og der er på en måte...
1: Det er en link.
0: En tråd, der. Ja. Ja, ja.
1: Det er jo fantastisk.
2: Ekstra, det liker vi.
1: Ja, ja, ja, ja. Alt den kan linke og koble, og røde og grønne og blå tråder. Det er helt supert.
0: Ja.
2: For det borger for gjensyn.
1: Og gjenhør.
2: Ja, og gjenhør.
1: Ja.
0: På alle måter.
1: Det blir, ja.
0: Hvis ikke dette er Marling, så vet jeg hva som er Marling.
1: Og det er jo både Marling og opplysningsradio, rett og slett.
0: Ja. Marling og musikk opplysningstjenesten.
1: Ja.
0: Ja, fint.
2: Det som, hvis vi skal følge menyen til Visefestivalen, så skal egentlig vi ha en lokal duo.
1: Ja.
2: Men de fikk jo behørig belyst og vist og lyttet seg, eller spilt for oss her i studio for 14 dager siden. Så de fikk den preferansen i år. Og så har de dessverre ikke gitt ut vinyl i mellomtida.
1: Nei, men vi har jo bestilt en dobbelt live ifra... Strynvisfestival.
2: Det sa de jo behørig ja til.
1: Ja, ja, det tolker det i hvert fall sånn, ja.
2: Det kunne ikke tolkes på andre.
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei.
2: Det
1: kunne det, men det ville i så fall vært feil.
2: En dobbelt live, den kommer. Men vi rakk ikke den til dine sendinger. Og ikke på Spotify heller.
1: Nei.
0: Men det er jo stas også å få koblet ihop disse to... Der så tross alt stort sett har spilt på hver sin, i hver sine settinger til nå da.
1: Ja.
2: Ja. Og så har de bytt i samme bygda.
0: Ja.
2: Så det er på tide å få sett deg ihop.
0: Absolutt.
2: Ja. Dette var spennende. Vi har jo fått hørt deg live.
0: Ja.
2: Kanskje ikke du?
0: Ikke live, nei.
2: Nei, det var vi... Har du ikke det på programmet vårt?
0: Ja, men det var ikke live.
2: Jo.
0: Ja, det var radio.
2: Det var i live radio.
0: Live radio, ja, ja.
1: Live, okay, i radio, med mindre enn her på reprisen da.
0: Ja.
1: Ja. Det kan jo også...
2: Da er ikke det live.
1: Da er ikke det live.
0: Nei.
2: Det er helt rett. Det er bra vi får slått fast sånne ting, så ikke det blir misforståelse.
1: Det kan fort bli det.
0: Ja.
2: Skal vi høre på da neste artist?
1: Ja, som er Gunn Kvåle.
2: Ja, faktisk. Mm-hmm. Og der, vi har to melodier der, og vi begynner.
0: Og da er det litt sånn før du setter igång, hva heter faren? Eller heter?
2: Ronny Geir.
0: Ja, Inge Ronny.
2: Inge Ronny.
0: Ja, sånn var det. Ja. Kvåle.
2: Kvåle, skjønner. Det

0: Det var Marie
1: Løvås
0: fra Skodje.
2: Ja.
0: På Møre.
2: Ja.
0: Skøye, det lokal. Er det dialekt?
2: Det dialekter, og så når jeg gir seg ut på så sier jeg at det dialekter, da får jeg jo tilbake igjen at det jo ikke skøy, det eller kalt. Men vi gjorde så godt vi kunne der, Jon. Vi gjorde det.
1: Ja, vi jeg synes det var bra.
0: Ja. Jeg holdt meg til Skodje som vi i Vestlending.
1: Ja, det er offisiell
0: Sogn og Fjordane uttale.
2: Skrivemåte.
1: Ja.
0: Stryneuttalen. Vi har vel egen strynebok for våre uttaler.
2: Ja.
0: Som da blir reknet for å være best i Norge.
2: Miljø deg. Ja, sannsynligvis. Best i Norge, og sannsynligvis blant de tre beste i verden.
0: Ja, ja. Alle forstår.
2: Alle forstår.
1: Snakker det, ja. Dette var jo Marie Løvås, som vi snakket om. Vi så var forholdsvis nytt bekjennskap for oss, og kanskje for andre også. Og så er jeg jo en del artister på festivalen, og kanskje ikke ikke alle er like kjent for alle. Er det en...
2: Er det en kanal inn?
1: Ja, er det det?
2: Jo da, nå er det jo nok så heter Spotify i våre dager. Ja. Altså i gode gamle dager når vi vokste opp, så var det jo kassettspiller å ta opp. Men nå er det nok så heter Spotify, og da går jo andre å lage liste. Så nå er det nok så heter Strynevis Festival 26. Der ligger liste med alle artisterne og litt plukker noen sanger fra hver artist, sånn at den kan få høre seg litt opp da, før en kommer på festivalen, og kanskje til og med siden skal nå da velge seg litt artister, så kanskje en tenker at ja, den har jeg lyst til å høre, og den har jeg lyst til, og så, ja. Så jeg kan anbefale oss å gå inn og så lete opp den Spotify-lista, og så hvis den da tenker at oi, da var to flotte melodier, eller tre med Marie Løvås, jeg har lyst til å høre litt mer, så bare fyller den jo på sine egne lister, og det går fint. Ja.
0: Det ligger litt på sånn som vi gjør, Jon.
1: Ja. Veldig god idé ditt da, Torstein, å lage sånn et oppsamlingsliste, egentlig.
2: Og da kan du si, dere som er veldig glad i vinyl, tenk om det dere kunne få lov til å bare sitte og så trykke på en ekstra ring hver gang dere har lyst til å ha inn.
1: Ja, det hadde jo blitt litt problemer, kanskje.
0: Jeg tenker jo at vi kunne hatt en maskin som produserte vinyl her, så... Så har vi plattspilleren. Det må være det fremtidige perfekte studioet for oss. Vi kan få artisterne inn, kunne vi drive både produksjon av vinyl og radio og konserter på radio.
1: Men jeg så jo det, altså...
0: Så da hadde vi jo hatt dobbelt live-en til Nils Petter og Jon Are på plass med en gang.
2: Ja.
1: Ja, men på, jeg så jo, jeg husker ikke hva, om det var på TV eller om det var en eller annen plass, men han, Behari, han hadde jo en konsert på sin bursdag, og da visste jo folk at et av hans store ønsker, det var jo å gi ut vinyl.
2: Ja.
1: Og da var det en eller annen luring med et dertil egnet apparat som da spilte inn på, altså som man fikk vinyl utifra, så det går an hvis ikke jeg blir lurt rundt, det kan hende, men han ble i hvert fall veldig glad, og han satt i lokalet, gjemt bak en palme og spilte inn tok opp da ifra konserten.
2: Artig.
0: For øvrig så har vi jo tre store maskiner som produserer vinyl i Norge.
2: Ja.
0: To stykk i Stavanger og en i Egersund.
2: Ja.
0: Tenk på det. Ja. De to i Stavanger, der er det jo en kjenning som er involvert. Flere kjenninger for så vidt.
2: Ja.
0: En er medlem i Kaiser, han synger i Kaiser, og heter Jan Ove Ottesen. Og en var keyboardist i A-ha.
2: Ja. Så da har du...
0: De er jo involvert i det selskap som startet med produksjon i Stavanger, og har kjøpt sin maskin nummer to.
2: Ja.
0: Og er anerkjent på verdensbasis for kvaliteten de leverer på vinylen sin.
2: Og det er da kjent folk av... dere
0: ja,
2: her i.
0: Ja, det kan du godt si. Våre nære gode venner. Ja.
2: Det var jo sånn å forstå. Mm.
0: Ja.
2: Ja. Nei, men det er jo...
1: Det er jo et vitt begrep. Det er å kjenne folk.
2: Altså. Ja, ja. Ja. Mm. Jeg er jo ikke forundret på at disse to der kan ha et godt forhold til...
1: Oss.
2: Til, ja, altså Marling og musikk, ja. Ja, ja, det er jo... Paul Voktor og... Ja, nei, det... Og så skal jo sies at en annen jeg har, Magne Furholm, men han er jo faktisk i vårt område sånn, av og til.
0: Oh, ja.
2: Ja, ja, ja, for han er jo kunstner.
0: Ja, det er
2: ja, han. Så han driver og lager litt tekstilkunst av og til, og da er han altså... Det var ikke mye lov å si forresten, men jeg vil si det nå her da, så dette er ikke direkte.
1: Ja, ja, ja, vi bare klipper
2: vekk. Så da er det de plassene en får lage beste tekstilkunsten, det er jo på Innvik da. Mm. Så der
0: men jeg kjenner en kunstner til deg som er musiker.
2: Ja.
0: Han har vært med i mange orkester som vi alle har hørt på. Hæ? Han heter Morten Abel.
2: Ja.
0: Men han bruker pensel.
2: Ja.
0: Penselkunst.
2: Så han
0: i tillegg til musikkunst.
2: Då är ju vi här nu liksom i området ner mot Stavanger i många sammanhang här.
0: Så det är det vi en gång Jon har ju etterlyst med vår lejaravdelning en exkursion i riktning Stavanger då
2: ja.
0: Med hänsyn till både vinyl och artistprat.
2: Ja.
0: Inte sant i all huvudsak då.
2: Ja.
0: Självklart något mat må ju mat och dryck man nu har då men det är disse, det är artist och produktion och
2: men det visst det nog tek och så snackar dere skikkelig gott in med LML.
0: Ja, de helder til i...
2: Så da visste det...
0: Kanskje bare, de har faktisk produsert plater der.
2: Det kan fort hende uten at jeg vet det.
0: Det skal spørre oss.
2: Ja, så... nei.
0: Der har vi endelig... Så Jan Ove der. Så leier jeg gruppa. Mm.
1: Ja. Kan ta beslutninger.
0: Da kan vi ta beslutninger med en gang.
2: Ja.
0: Ekskursjon, ja eller nei. Og så får vi
2: ja. Ja.
0: Selvsagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Artisterne står der og kan ikke si nei til
2: nei, noe. Nei. Helt umulig. Så dette er, nei, nå, det virker så plan nummer to i dag.
0: Ja.
2: Først, du husker den første, ikke sant? Det var,
0: nei, det har vi lagt vekk.
2: Det er da du skulle rundt på alle konsertene.
0: Jo, jo, den, ja. Men det er strategi.
2: Ja, det, ikke plan. Det, det, det er strategi.
0: Et strategisk
2: ja.
0: Okay. Valg. Det er et valg da, men det er strategisk valg.
2: Mm.
0: Strategi.
2: Ja. Nei, men fint.
0: Så den strategien...
2: En strategi og et valg.
0: Ja, ja. Korrekt.
2: En så, plan, var det jeg skulle si.
0: En plan.
2: Ja.
0: Plan og strategi.
2: Nå er det så mye Marling at nå tror jeg vi må ha musikk.
1: Nå må vi ha musikk.
0: Ja.
1: Vi må ha litt mer, Marie.
0: Ja, det må vi.
1: Tenk seg. August. August.

0: Det var første melodien I dine sendinger med Jonas, Alaska.
1: Mm. Ja.
0: En rolig, fin melodi fra den nyeste plata, og det la vi selvsagt merke til at han synger på norsk.
1: Mm.
0: Det første gang han gir ut plate med norske tekster.
1: Ja.
0: Det setter jeg pris på.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra.
1: Jeg synes det har blitt, og jeg synes det har blitt veldig mye fine både tekster og melodier på den den plata, så jeg gleder meg litt. Jeg vet jo ikke, jeg har ikke fått sett lista der, altså, så jeg vet ikke akkurat hva det der kommer, men jeg vil vel tippe at Jonas kommer ganske mye på norsk nå når han skal på Visfestival.
0: Det satser vi på, for det kommer jeg til å høre mest på nå fremover.
1: Mm.
0: Må prioritere litt, han har jo en bra katalog.
1: Ja.
0: Så

0: Ja.
1: Men torsdag litt tilbake igjen til Dr. Høkken, nei, kassetten. Ja. Skaffer du meg Dennis Lokarier på neste års visfestival, så er du tilgitt.
2: Da er jeg tilgitt. Ja. Ok. Ja,
1: da, ikke
0: da,
1: før.
0: Det var ikke verre enn det, altså.
1: Nei.
2: Og for alle som lurer på hvem i all verden det er, og hva det har med Dr. Hook å gjøre, Jon, vær så god.
1: The voice of Dr. Hook, rett og slett. Og perfekt på visfestival.
2: Ja, ok.
1: Norges venn, i Norge titt ofte.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men ringer du, Jon, du er forberedt.
1: Jeg kan ringe.
0: For, så at han er forberedt på alt han torsdag ringer.
1: Jeg tar den, det er meg igjen, du.
0: Ja.
2: Nei, men kanskje, altså kanskje når du, når det likevel sitter et middag med deg, det to, så hvis du inviterer meg inn på den middagen da, så kan jo jeg snakke med han og høre om han kunne tenkt seg å være på visfest.
1: Ja, vi tar det ettermiddag, vi liker å ha litt fred og ro når vi skal ettermiddag da.
2: Ja, ok, vi kan ta det ettermiddag, det går fint.
0: Jeg tror du skal gå fint, ta det ettermiddag.
1: Ettermiddag,
0: Når dere tar en kaffe, da kan dere ta inn flere.
1: Ja.
0: Kan det gå verre da?
2: Men spørsmålet, hvis det er etter klokka seks, så drikker ikke du.
0: Da har jo ingenting der å gjøre, uansett.
1: Altså, vi ser,
2: Vi ser, er det radio, eller?
1: Det er god radio.
2: Vi lager kanskje begge dine, vet ikke. Ja.
1: Altså, vi har jo gått ifra kake og sjokolade og...
0: Sjokoladeis,
1: ikke minst, til... frukt i dette studio.
2: Ja.
1: Hvor skal litt det gå?
2: Jeg er sånn, ja, nå er jo, før så var jeg jo kanskje to ganger i året, nå er det jo stort sett en gang i året, og jeg... Ja.
1: Litt skuffa når du...
2: Ja, så jeg kom inn her og er vant med sånn bugnende sjokoladeskål.
1: Mm.
2: Og så ligger hver sin banan, strategisk plassert fremme i oss.
1: Ja.
2: Og det er klart, banan er fint i sitt bruk. Men passer det på radio?
1: Nei, det gjør jo ikke det.
2: Ikke det knittring?
1: Nei,
0: men det som er fint er at du får ikke... Sånn at du skal drive med vinyl da, for eksempel.
2: Ja.
0: Så får ikke du fett på fingrene. Hvis du driver og etter sjokolade og chips og peanøtt og sånn, masse salt og drit. Og det legger seg ned i rillene.
2: Ja.
0: En livsfarlig ting.
2: Ja.
0: Aller helst skulle vi ha et sånt hvite... handsker og hanterte vinyl med.
2: Ja. Det er jo, da vet vi hvorfor han, Jonny, for at han bruker faktisk også smørje bananen.
1: Nei. Ja.
0: Men vi kan høre siste med Jonasen da.
1: Vi kan jo det.
0: Ja. Og, tryggast å gjøre.
1: Tryggast å gjøre. Det er jo ikke jeg kjører hjem, kanskje.
0: Det er jo kanskje trygt,
1: ja. Så kobler vi ut buret.

0: Den satt som en kule.
1: Den satt som en smekk. Axel ja. Rudi Pell, ny musikk. Han har vel gett ut...
0: X antal.
1: Ja.
0: 20 kanskje.
1: Minst, tror jeg.
0: Og så har han jo en del sånne samlealbum også. Mm. Men dette er nytt, kommer fra første, er det første kanskje, singelen fra kommende LP?
1: Ja, eller siste, andre. Tror jeg.
0: Siste singel?
1: Ja. Så, men det første skal bli den siste.
0: Albumet eller er rett rundt hjørnet da?
1: Ja.
0: Hvor tid da?
1: Nei, ikke rundt...
0: Nei, ikke så nær.
1: Nei, men ikke så veldig ikke så langt under. Vi har jo hatt en lang kveld med... Musikk til høyrande, eller hva vi skal si, Visefestivalen, som er neste helg. Ja. Vi har litt en stund til, så vi skal fylle med litt annen musikk. Deriblant Blackstone Cherry. Var det også nytt, Johnny, var ikke
0: ja,
1: det?
0: Ja, helt nytt.
1: Ikke helt nytt, ifra i fjor, ser jeg.
0: Ja, den...
1: Her må vi være precise.
0: Den skal utgives på albumet i disse dager.
1: Mm. Celebrate.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Varsågod.

0: Men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gurine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, det nei. Han